0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 6 kamili hapo Ujerumani, saa 7 kamili Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo ya mchana ya Idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Mimi ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Iran yaitaka Qatar iwaachilie huru marubani wake inayowazuia. Jeshi la Israel ladai kumuua kamanda wa ngazi ya juu wa Hezbollah. Na Korea Kaskazini na Urusi zasisitiza kuendelea kuimarisha ushirikiano. Habari kamili. Tehran. Iran imeitaka Qatar iwaachilie marubani wake watatu wa kijeshi inaodai walikamatwa baada ya ndege zao kuanguka katika vita vya Mashariki ya Kati mapema mwaka huu. Imetaka pia Qatar iruhusu timu yake ya uchunguzi iingie nchini humo kuchunguza hatma ya marubani hao. Jeshi la Iran limesema marubani wake hao wamekuwa wakishikiliwa Qatar kwa takriban miezi 6 bila kuruhusiwa kuwasiliana na familia zao. Hata hivyo, Qatar imekanusha madai hayo na kueleza kwamba haijawazuia marubani wowote wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al Ansar, ameeleza kwamba mamlaka za nchi hiyo zilifanya juhudi za uokoaji na baadaye ziliukabidhi mwili wa rubani mmoja aliyefariki. Tel Aviv. Jeshi la Israel limedai kuwa limemuua kamanda mwandamizi wa kundi la Hezbollah Hassan Allah katika shambulio lililolenga kusini mwa Lebanon. Kulingana na jeshi hilo, kamanda huyo wa Hezbollah ameuawa Jumamosi katika mji wa Deir al-Zakhran. Kwa upande wake, kundi la Hezbollah halijatoa taarifa rasmi kuhusu madai ya kuuawa kwa kamanda huyo. Ala anadaiwa kuhusika na mashambulizi kadhaa dhidi ya wanajeshi wa Israel. Maafisa wa Lebanon wamesema watu 4 waliuawa katika shambulio hilo na wengine 17 wamejeruhiwa. Wakati huo huo, Wizara ya Afya Lebanon imesema mashambulizi mawili ya anga ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamewaua takriban watu 11. Kulingana na wizara hiyo, watu wengine 19 wamejeruhiwa wakati wa mashambulizi hayo. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema mashambulizi hayo yanahatarisha juhudi za kuleta utulivu wakati Israel na Hezbollah zikiendelea kutuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesisitiza kuwa uhusiano wa nchi yake na Urusi unaendelea kuimarika. Amesema hayo kama sehemu ya ujumbe wake kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati nchi yake ikiadhimisha miaka 81 tangu ilipopata uhuru kutoka utawala wa kikoloni wa Japan. Kulingana na shirika la habari la KCNA, Kim amesema urafiki wa mataifa hayo umejengwa katika misingi ya mapambano ya pamoja na utaendelea kuimarika. Katika hatua nyingine, Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung ametoa wito wa mazungumzo na Korea Kaskazini kwa lengo la kuimarisha amani na kuyafanya makubaliano ya kusitisha vita vya Korea yawe makubaliano rasmi ya amani. Hata hivyo, Pyongyang imeukataa wito huo na kuyakosoa mazoezi ya kijeshi ya pamoja kati ya Korea Kusini na Marekani, ikiyataja kuwa ni uchokozi. Rabat. Mamlaka nchini Morocco zimewazuia mamia ya watu waliokuwa wakijaribu kuelekea Ulaya kupitia Ceuta nchini Uhispania. Wahamiaji hao, wengi wao wakiwa ni kutoka Afrika, eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, walizuiwa jana Jumamosi karibu na mpaka kati ya Morocco na Uhispania. Shirika la habari la LE360 limesema watu 294 wamekamatwa na 46 kati yao ni raia wa Morocco. Watu hao wamekamatwa ikiwa ni wiki mbili tu baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kuingia Ceuta. Baadhi ya wahamiaji wakiwemo kutoka Sudan wamesema wanakimbia ukosefu wa usalama na kutafuta maisha bora barani Ulaya. Mamlaka za Morocco zimebainisha kuwa zimeshaongeza ulinzi mpakani ili kuzuia wimbi jipya la wahamiaji wasio na vibali. Na hatimaye, michezo. Cameroon na Malawi zinatarajiwa kukutana baadaye leo katika fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026. Ni katika pambano linalotazamiwa kuwa kilele cha michuano iliyojaa ushindani mkali. Cameroon, maarufu kama Indomitable Lioness, imefuzu kwa fainali baada ya kuitoa Morocco katika nusu fainali kupitia mikwaju ya penalti 3-1 kufuatia dakika 120 za mchezo kumalizika bila timu yoyote kufunga bao. Kwa upande mwingine, Malawi ilifuzu fainali kwa kuifunga Algeria 3-1 katika hatua ya nusu fainali. Mchezo wa leo utachezwa katika uwanja wa Moulay El Hassan mjini Rabat, Morocco. Mechi hii itaanza saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku kwa saa za Morocco. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Nchini Tanzania, kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu iliendelea mfululizo huku Mahakama Kuu ya Tanzania ikiwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama. Huko nchini Kenya, vyama vya UDA na ODM vilikutana ili kuandaa muundo wa ushirikiano wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kulikoni? Na kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, alirejeshwa gerezani kutoka hospitalini licha ya hali yake kiafya kuwa mbaya. Madaktari walishauri abaki hospitalini lakini walikosolewa kwa kukaa kimya. Hayo ni miongoni mwa yale utakayoyasikia katika Afrika wiki hii kutoka DW Bonn, ambapo tutaangazia taarifa muhimu zilizoripotiwa kutoka na kulihusu bara la Afrika. Mimi ni Bakari Ubena, karibu.

0: Tuanzie huko Tanzania ambako kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu iliendelea mfululizo kuanzia Jumatatu katika mahakama kuu ya Dar es Salaam, huku mwanasiasa huyo akilalamikia kucheleweshwa kesi hiyo kwa makusudi, ambapo mara ya mwisho kabisa ilitajwa mnamo mwezi Februari. Upande wa mashtaka unadai kuwa jamhuri haina nia ya kuchelewesha kesi hiyo, huku mamia ya wafuasi wa Lissu wakiendelea kujitokeza mahakamani kumuunga mkono kiongozi wao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Florence Majani alituandalia ripoti hiyo.
1: Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika viunga vya mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam, ambako kesi ya uhaini dhidi ya Lissu imesikilizwa tena. Mara baada tu ya kupanda kizimbani, Lissu alitoa malalamiko yake mbele ya jopo la majaji, mawakili wa serikali, viongozi na wafuasi wa Chadema, akimlaumu mkurugenzi wa mashitaka DPP kuichelewesha kesi yake kwa makusudi, akiapa kuwa ipo siku kuna mtu atayalipia hayo yote. Hata hivyo, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga amesema mkurugenzi wa mashitaka hana nia ya kuchelewesha kesi, bali kilichotokea ni upande huo kutekeleza haki yake ya kisheria ya kuomba marejeo ya shauri mahakama ya rufani baada ya kuhisi kuna sehemu majaji wa mahakama kuu hawakuamua kwa usahihi. Shahidi wa upande wa jamhuri aliyetajwa kwa jina la ACP Amini Mahamba ametoa ushahidi wake, akieleza mahakama kuwa Lissu alilenga kuitisha serikali. Hata hivyo, upande wa jamhuri uliweka zuio kwamba maelezo ya shahidi yasipokewe kabla ya kumpinga Lissu kwa ushahidi unaopingana na madai yake. Kesi hii aina yake kwenye historia ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania imewavuta viongozi wengine wa kisiasa kujitokeza mahakamani kwa ishara ya kumuunga mkono Lissu. Mchana wakati mahakama ikirejea, Lissu alimpongeza makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kwa kazi nzuri anayoifanya. Lissu alikamatwa Aprili 10 mwaka jana akiwa mkoani Ruvuma na baadaye kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam, ambako baadaye alisomewa mashitaka ya uhaini na uchochezi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Wakati kesi hiyo ikiendelea, chama cha wanasheria Tanganyika TLS na wadau wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wamelipinga katazo lililotolewa na mahakama kuu ya nchi hiyo ya kuwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama, wakidai kuwa hakuna kanuni inayozuia mawakili kuzungumza baada ya kesi na badala yake nje ya mahakama ndilo jukwaa linalomruhusu wakili kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu kesi na masuala ya sheria. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mobukusi amelipinga katazo hilo, akidai kuwa hakuna kanuni wala sheria inayomzuia wakili kuzungumza nje ya mahakama, alimradi tu asivunje mipaka ya kimaadili.
2: Hakuna hiyo kanuni. Nisikilize, mimi ni wakili, si wakili wa juzi, ni wakili mzoefu, ninafahamu sheria, lakini vile vile ninafahamu chanzo cha hilo jambo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mahakama haiwezi kukataza jambo ambalo sheria haijakataza.
0: Wachambuzi wa masuala ya sheria walilipokea katazo hili kwa mitazamo tofauti, wakidai kuwa linaingilia haki ya kupata taarifa na uhuru wa mawakili kujieleza kwa raia. Na sasa tuelekee nchini Uganda, ambako mke na wafuasi wa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini humo Dr. Kizza Besigye wamekosoa vikali hatua ya kumrudisha mwanasiasa huyo gerezani kutoka hospitalini ambako madaktari wake walikuwa wamependekeza abaki kwa muda ili aendelee kupata nafuu. Lubega Emmanuel alifuatilia sakata hilo na kututumia taarifa ifuatayo.
3: Familia na wafuasi wameelezea mshangao wao kuhusu maamuzi hayo, huku madaktari wakibaki kimya bila kutoa tamko lolote rasmi kuhusu kitendo hicho. Dr. Kizza Besigye, ambaye alidondoka kizimbani mwezi uliopita, alikimbizwa hospitali kuu ya kitaifa ya Rufaa ya Mulago, ambapo alilazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwa siku kadhaa. Kulingana na mke wake, licha ya kuondoka katika kitengo cha wagonjwa mahututi, mumewe alikuwa angali dhaifu sana na madaktari walishauri kwamba atahitaji kuendelea kufuatiliwa kwa makini. Kwa mtazamo mpana wa umma, kesi ya uhaini dhidi ya Dr. Besigye ni ya kisiasa. Mtazamo huu ni kuhusiana na jinsi kesi dhidi yake inavyoendeshwa tangu kutekwa kwake mjini Nairobi, Kenya mwaka 2024 hadi sasa, wakati kuna mvutano kati ya washtakiwa na jaji anayeendesha kesi hiyo. Hii imeiweka tasnia ya sheria kwenye njia panda, kudhihirisha kama haki inatendeka katika hatua zote za kuendesha kesi hiyo. Kulingana na msemaji wa PFF Harold Kaija, sasa madaktari wamekuja kuhusishwa katika kesi hiyo kwa namna ambavyo hajaonekana kupinga kitendo cha askari wa magereza kumuondoa mgonjwa ambaye alikuwa angali anahitaji huduma zao.
4: Up to today, The doctors are mute.
3: Hadi sasa madaktari wamenyamaza. Waziri amebaki kimya. Serikali iko kimya na hata magereza sasa hawatuambii chochote. Hatujui nia ya kumrudisha mgonjwa mahututi gerezani.
4: A very ill man, sick man, weak back to prison.
3: Hata hivyo, kulingana na wadadisi, maafisa wa magereza walilazimika kufanya hivyo kwa sababu tarehe 18 mwezi huu Besigye atatakiwa kusimama kizimbani ili kesi iendelee. Hawezi kutoka hospitalini na kupelekwa moja kwa moja mahakamani. Mara kadhaa majaji na viongozi wengine wa kisiasa wamekuwa kidai eti ni yeye mwenyewe ndiye anayechelewesha hukumu dhidi yake ambayo adhabu husika ni kifo. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Tuelekee sasa katika nchi jirani ya Kenya ambapo vyama vya UDA na ODM viliunda vikundi viwili vyenye jumla ya wajumbe 10 vitakavyosaidia kuandaa muundo wa ushirikiano wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatua hiyo inaashiria kuanza kwa mchakato wa kuweka rasmi muungano huo ambao unaweza kubadili kwa kiasi kikubwa ushindani wa kisiasa nchini Kenya. Vyama hivyo vimekubaliana kutumia jukwaa moja la kisiasa katika uchaguzi wa 2027 huku ODM ikiamua kutomtangaza mgombea wake wa uraisi na badala yake kumuunga mkono Rais William Ruto kwa muhula wake wa pili na wa mwisho. Mafanikio ya muungano huo kwa hivyo hayatategemea makubaliano ya viongozi pekee bali pia uwezo wao wa kuunda mpango wa pamoja utakaowashawishi wapiga kura kwamba ushirikiano huo ni zaidi ya mpango wa kushinda uchaguzi. Na hayo yakiarifiwa, Rais wa Kenya William Ruto aliongoza mazungumzo ya taifa kuhusu mustakabali wa nchi hiyo baada ya dira ya mwaka 2030, akiwataka Wakenya washiriki katika kuamua aina ya nchi wanayotaka kuiona katika miongo ijayo. Mazungumzo hayo yaliwaleta pamoja wananchi na wadau kutoka sekta mbalimbali ili kutafakari vipaumbele vya maendeleo ya Kenya na kuweka mwelekeo wa muda mrefu wa taifa hilo. Shisia Wasilwa, mwandishi wetu kutoka Nairobi, alitutumia ripoti hiyo.
5: Kwenye hafla hiyo ambayo haikuhudhuriwa na viongozi wa upinzani, Rais Ruto alielezea mpango huo kuwa ni mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za kutafakari kuhusu taifa la Kenya na juu ya kuwashirikisha wananchi tangu ilipotangazwa katiba ya mwaka 2010. Ruto amewataka Wakenya kutoachiwa na siasa pekee jukumu la kuamua mustakabali wa nchi bali watoe mawazo, uzoefu na matarajio yao kuhusu Kenya wanaoitaka. Masuala ya uchumi wa Kenya, utawala, elimu, rasilimali watu, miundombinu, ustawi wa jamii na nafasi ya Kenya katika wa dunia yalijadiliwa kwenye mazungumzo hayo, lengo likiwa ni kubaini jinsi Kenya inavyoweza kuvuka hatua kuwa nchi yenye kipato cha kati na kuelekea kuwa taifa lenye ustawi lililoendelea kiviwanda na lenye ushindani mkubwa kimataifa. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati dira ya mwaka 2030 inapoelekea katika awamu yake ya mwisho. Dira hiyo ilianzishwa wakati utawala wa Rais Mwai Kibaki na lengo lake lilikuwa kubadilisha Kenya kuwa nchi mpya kiviwanda na ya kipato cha kati. Utekelezaji wake umejengwa katika mihimili ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Pia yanaangalia kile kinachopaswa kufuatia dira mwaka 2030 na iwapo Kenya inahitaji kuwa na dira mpya yenye malengo makubwa zaidi ya maendeleo ya muda mrefu inaweza kufikia mwaka 2060. Wataalamu wa masuala ya uongozi wanahisi vipi? Dr. Likaka Lichetu ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
6: Tuna mipango mingi mizuri ambayo imekwama kwenye utekelezaji. Kwa hivyo sasa tunahitaji sio tu vision bali mfumo wa kuhakikisha kwamba inatekelezwa.
5: Muda wa kuanzishwa kwa mazungumzo haya tayari ume bwa mjadala wa kisiasa. Wakosoaji wanahoji kwa nini zoezi hilo kubwa la kitaifa linaanzishwa takriban mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mwaka 2027. Hata hivyo, wanaunga mkono mpango huo, wanasema nchi inahitaji ajenda ya kitaifa maendeleo ambayo inaweza kuendelea kutekelezwa licha mabadiliko ya serikali na uongozi wa kisiasa. Changamoto sasa ni kuhakikisha kuwa mazungumzo haya kitaifa yanakuwa mapana, ya kuaminika na huru, lakini pia yanatekelezwa kwa ukamilifu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Kipindi hewani ni Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema wiki hii kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo unaelekea kuupiku ule uliotokea huko Afrika Magharibi zaidi ya muongo mmoja uliopita na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000.
7: It's already the second biggest Ebola epidemic on record.
8: Hili tayari ni janga kubwa la pili la Ebola kuwahi kuorodheshwa. Watu wapatao 4449 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo 2061 vimetokea kutokana na Ebola katika majimbo matano na katika vituo 53 vya afya. Kwa hivyo hadi pale tutakapofaulu kuudhibiti na kisha kuuvunja kila mnyororo wa maambukizi, itakuwa vigumu kuweza kuzuia kuzuia mlipuko huo.
7: We will not stop the outbreak.
0: Tukiwa bado huko DRC, jamii ya Banyamulenge wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliadhimisha kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji ya Gatumba yaliyofanywa usiku wa Agosti 13 mwaka 2024 katika kambi ya wakimbizi wa Kongo iliyo karibu na mji wa Bujumbura nchini Burundi. Miaka 22 baadaye, bado watu wa kabila hilo wanadai haki yao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance alitutumia ripoti hiyo.
9: Wakiwa wamevalia mavazi meusi, watu wa jamii ya Banyamulenge wamekutana leo Bukavu ili kwa pamoja kukumbusha ulimwengu kwamba bado wanasubiri kuona waliosababisha mauaji hayo wanaadhibiwa. Mutanga Robert, mmoja kati ya walionusurika wakati wa mauaji yale na mkazi wa Uvira, amekuja Bukavu ili kushuhudia kumbukumbu hiyo na kudai haki yao.
10: Niko mmoja wa wale ambao nilipigwa masasi haikunikamata. Mimi wenzetu walikuwa wakienda wanakufa, wananguka kwa njia. Kuna wenye walijisemea wenyewe kwa nchi ya Burundi kama walihusika na hiyo mauaji. Lakini tunashangaa kuona wale watu wanatembea wanakuwa kwenye nchi.
9: Kawaida kumbukumbu hii ni muda mwafaka kwa Banyamulenge kutafakari kwa kina na kukumbuka kwa ajili ya familia za wahanga na jamii yao nzima, wakiendelea pia kutoa wito na kutaka uwajibikaji wa wazi kuhusiana na mkasa huo. Na Munezero Jean Masoka anatoka jamii ya Banyamulenge, yeye aliwapoteza shangazi zake watatu katika mauaji hayo. Anasema kuwa bado anaathirika kila anapokumbuka mazingira ambayo alipoteza maisha yao.
11: Nimeathirika kisaikolojia sana, kwa sababu kama mmoja wa jamaa wako anauawa, kila mara hiyo inarudi kiakili, inarudi kimaisha, na hapo unakumbuka hata wale ambao walifanya hiyo makosa, na wale tena wamefanya hiyo wangali wanatembea, wako na uhuru wote.
9: Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, shambulio hilo lililodaiwa kuhusishwa na waasi wa Burundi FNL wakati ule lilisababisha vifo vya watu 152, kati yao 147 walikuwa wa kabila la Banyamulenge. Zaidi ya wakimbizi wengine 100 pia walijeruhiwa. Wahanga wengi walikuwa wanawake, watoto na wazee. Vincent Runezerwa, naibu kiongozi wa jamii ya Banyamulenge iitwayo Shikama mjini Bukavu, anasisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kusikiliza madai yao.
12: Tunaomba Umoja wa Mataifa utusikilize malalamiko yetu, itupe haki.
9: Miaka 22 baadaye, kumbukumbu hiyo inafanyika, mazingira ya kisiasa na kiusalama ya kikanda yakiwa bado yanagubikwa na ghasia za silaha pamoja na mivutano kati ya jamii. Jamii ya Banyamulenge ilitumia fursa hiyo kutoa wito wa kuishi kwa amani. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
0: Kwingineko, wiki hii mashambulizi ya droni yaliulenga mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakati vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ya ardhini katikati mwa nchi na katika eneo la mpakani na Ethiopia na kwenye eneo la barabara kuu inayounganisha mji huo na El Obeid katika jimbo la Kordofan Kusini. Na wananchi wa Zambia walipiga kura siku ya Alhamisi katika uchaguzi wa uraisi. Mgombea wa chama cha Umoja wa Maendeleo ya Taifa UPND, rais wa sasa Hakainde Hichilema, anawania muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2021 na amepata mafanikio makubwa ya kiuchumi katika muhula wake wa kwanza. Raia walionekana kufurahi kushiriki zoezi hilo.
13: I feel so happy.
14: Nina furaha kupata fursa ya kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia. Nina furaha sana.
13: So happy.
0: Hata hivyo, raia wengine licha ya kuelezea matarajio yao, walikosoa hali ngumu ya maisha, kwa kuwa kwa Wazambia wengi wa kawaida mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayajaakisi maisha yao ya kila siku, hasa kutokana na kupanda kwa bei za vyakula, ukosefu wa ajira na kuenea kwa tatizo la umasikini.
15: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie. Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
0: Basi. Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubile mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu rais Edgar Lungu. Siku ya Ijumaa, tume ya uchaguzi nchini Zambia ilitangaza kusitisha kuhesabu kura kote nchini humo kufuatia ripoti za vurugu katika baadhi ya wilaya, hii ikiwa ni baada ya wagombea wakuu wawili ambao ni Hichilema na Mundubile kudai kushinda uchaguzi huo. Katika taarifa nyingine, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF lilitahadharisha kuhusu hali mbaya ya utapiamlo inayoripotiwa miongoni mwa watoto katika kambi za wakimbizi wa ndani mjini Baidoa kusini magharibi mwa Somalia. Shirika hilo lilisema karibu nusu ya watoto waliopimwa mwaka huu wamekutwa na utapiamlo mkali, huku kame unaoendelea na kupungua kwa misaada ya kimataifa vikichochea zaidi mgogoro huo wa kibinadamu. Mwaka huu pekee shirika hilo limewapokea wagonjwa wapatao 1,022 wanaohitaji huduma za lishe, idadi ambayo ni zaidi ya 80% ukilinganisha na mwaka uliopita. Mratibu wa huduma za afya wa MSF Mitchell Sangma amesema idadi ya watoto wanaolazwa kutokana na utapiamlo nchini Somalia imeongezeka kwa kiwango cha kutisha.
16: 90% of these malnourished children, they are present with...
17: Asilimia 90 ya watoto wanaofikishwa hospitalini kutokana na utapiamlo huwa tayari matatizo makubwa ya kiafya yanayohitaji matibabu maalum. Tunakosa nafasi za kuwahudumia, na mara nyingi watoto wanaruhusiwa kurudi nyumbani kulazimia kurejea tena hospitalini baada ya muda mfupi tu kutokana na ukosefu wa chakula na maji safi.
0: Na kuliripotiwa huko Afrika Kusini changamoto mpya katika soko la ajira baada ya maelfu ya wafanyakazi wa kigeni kuondoka nchini humo kufuatia maandamano ya kupinga wahamiaji na kuimarishwa kwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Sekta za kilimo na viwanda ni miongoni mwa zilizoanza kuripoti uhaba wa wafanyakazi, lakini vyama vya wafanyakazi vinapinga madai kwamba Waafrika Kusini hawataki kazi hizo. Wamiliki wa baadhi ya viwanda wanasema wafanyakazi wa kigeni waliokuwa na uzoefu na ujuzi maalum hawawezi kubadilishwa mara moja kama alivyoeleza mmoja wao Alex Liu.
18: We can't immediately.
19: Inachukua muda na hatukuwa tumejiandaa. Kama kiwanda kingekuwa kimepewa muda maalum, labda miaka michache, pamoja na mpango wa utekelezaji wa kuanza mchakato huu wa kubadilisha wafanyakazi, nadhani ingekuwa rahisi zaidi kwa kiwanda kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa ndani.
0: Na viongozi zaidi ya 50 wa kidini nchini Nigeria walisaini makubaliano ya amani kwa lengo la kuimarisha maelewano ya kidini kote nchini humo, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa matamshi yaliyoifedhehesha Nigeria kwa kusema kuwa taifa hilo limepoteza heshima yake ndani na kwenye jumuiya ya kimataifa kutokana na makosa makubwa, kashfa, ukiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili. Makubaliano hayo yalisainiwa katika mji wa Abuja kwa ajili ya kuimarisha amani kati ya dini mbalimbali nchini Nigeria, na hivyo kuzindua chombo kipya cha kukuza maelewano ya kidini kote nchini humo. Na hatimaye viwanjani, wiki hii timu zitakazoshiriki mechi ya fainali ya kombe la michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON sasa zimejulikana. Usiku wa leo Jumapili, Cameroon watamenyana na Malawi. Lakini katika mechi nyingine huko Tanzania, klabu ya Yanga iliibuka na ubingwa wa ngao ya jamii baada ya kuwafumua watani wao wa jadi Simba bao 1-0. Na kufikia hapo, msikilizaji wa DW, ndipo tunakamilisha Afrika wiki hii. Mimi ni Bakari Ubena, nikutakie Jumapili njema. Asante na kwa heri kwa sasa.

0: DW. Karibuni.
1: Kila mwandishi ambaye yupo pale nyumbani Tanzania, Kenya, Rwanda na maeneo mengine, mwisho wa siku pia nataka apate fursa kama hizi kufika nje na kuona namna ambavyo dunia inavyoendeshwa kwa uandishi wa habari.
2: Ni Michael Quena ambaye ameishi hapa Bonn kwa takriban miezi 6. Ilikuwa fursa yake ya mafunzo kwa vitendo, lakini kubwa huko Afrika Mashariki. Tamasha la Kizimkazi lilofanyika visiwani Zanzibar. Kuna salamu zenye kuambatana na muziki.

0: Msikilizaji wa DW, leo na habari njema kwenu kwa kusikiliza, lakini si njema kwetu sisi hapa DW. Tukisema tunaagana na Michael Kwena. Huyu ni mwakilishi wetu kule Marsabit na tumekuwa naye hapa kwa takriban miezi sita. Akitufunza yale ambayo anajua kutoka huko na sisi tukimpa yetu kidogo. Kwena, karibu DW.
1: Asante sana Sudi Mnet.
0: Umemaliza miezi sita taslim sasa ninavyozungumza.
1: Bila shaka, nimekamilisha miezi sita. Bila shaka.
0: Miezi hii sita, kipi ambacho umeweza kukivuna hapa? Kwa maneno mafupi, najua wewe mzungumzaji sana.
1: Mhm. Nadhani kikubwa ni kwamba nimejifunza namna ambavyo kazi inavyofanywa hapa, alafu kisha nikienda nyumbani, kazi ambayo nimejifunza hapa, basi nitaitekeleza nikiwa kule maeneo ya mashinani niliko.
0: Marsabit.
1: Marsabit bila shaka.
0: Ulipokuja hapa, ilikuwa ni mara yako ya kwanza kuja Ulaya?
1: Bila shaka ilikuwa mara yangu ya kwanza.
0: Na ukaja moja kwa moja DW?
1: Ndiyo.
0: Ile picha ambayo ulikuwa nayo kule nyumbani Marsabit wakati ule Kenya na ulipofika hapa DW Bonn, ilikuwa ni hile hile au ni tofauti kabisa?
1: Ni hile hile, kwa sababu tukiwa kule maeneo yetu ya nyumbani tunaamini kwamba Ulaya mifumo ni tofauti kabisa na nyumbani. Na kwa kweli mifumo ya usafiri, mifumo ya namna ambavyo vitu vinavyotekelezwa, sheria zinazingatiwa, basi ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikitarajia. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni kujifunza na namna ambavyo naweza tekeleza nikiwa nyumbani.
0: Ukiambiwa uchague nafasi ya kuishi, ungependa kuishi Ulaya au nyumbani Afrika Marsabit?
1: Nadhani Ulaya itakuwa bora zaidi Sudi Mnet.
0: Upendi nyumbani wewe? So mzalendo wewe?
1: Mzalendo?
0: Sasa isipokuwa nini upende kwa watu?
1: Mazingira ya kikazi bila shaka. Mazingira ya kikazi, ukiangalia sehemu ambako tunafanyia kazi na sehemu hapa Ulaya ni tofauti kikazi.
0: Kwa hiyo unataka kubaki hapa hapa?
1: Yaani ingekuwa bora zaidi ningefanya kazi maeneo haya. Ingekuwa bora zaidi Sudi Mnet.
0: Alafu unarudi nyumbani kile baadaye.
1: Alafu nirudi nyumbani baadaye.
0: Haya, hebu tuambie, ulipoingia DW Bonn, manake ulikuwa ukizungumza na watu mara nyingi, unawasikiliza sikiliza, mnawasiliana katika mikutano ya kikazi na nini? Ulipokuja sasa ukamwona huyu sasa ndio Sudi, huyu Rashid Chirumba, huyu Saumu wa Simba, ulijisikiaje?
1: Nadhani ni kitu ambacho tunaweza sema kwamba mimi binafsi nahisi kwamba nimefika yale malengo ambayo nilikuwa nayo. Angalau yametimia kwa sababu kila mwandishi ambaye yupo pale nyumbani Tanzania, Kenya, Rwanda na maeneo mengine, mwisho wa siku pia nataka apate fursa kama hizi kufika nje na kuona namna ambavyo dunia inavyoendeshwa kwa uandishi wa habari. Na mimi nadhani nimepata nafasi hiyo kujifunza na kujionea wale waandishi ambao wa habari ambao bila shaka wamekuwa kituvutia tukiwa hata nyumbani kule tunapotuma taarifa zetu, na moja kwa moja tunakada wa timu moja tunafanya nao kazi, inakuwa ni kitu bora zaidi Sudi Mnet.
0: Huyu Kwena aliyekuja miezi sita iliyopita na miezi sita baadaye anatarajiwa kupanda ndege kwenda nyumbani Kenya, ana tofauti gani? Na
1: tofauti kubwa sana iliyopo kwa sasa Sudi ni kwamba namna ambavyo utekelezaji wa kazi unabadilika moja kwa moja, kwa sababu nimeelewa namna ambavyo kazi inavyofanywa hapa kinyume na sisi matarajio yetu na namna ambavyo tumekuwa nafanya kazi kule. Unajua kama mwandishi huru unaofanya kazi kule unasumbuana ama unatafuta ripoti labda zingine haiendanishi na kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo ukija hapa moja kwa moja unaona ripoti kama hii itafaa, hii haitofaa. Kwa hiyo na mabadiliko haya ya teknolojia na maisha haya leo, basi naniweka katika hali nzuri kabisa kuweza kujua kile ambacho ninafaa kuripoti na kwa wakati gani.
0: Uhuru wa ufanyaji kazi umekaa katika vyumba vya habari vya DW na vyumba vya habari vya nyumbani Kenya. Tofauti ipo wapi hasa ukizingatia katika uhuru wa kufanya maamuzi ya habari gani iende ipi isiende?
1: Nadhani nyumbani labda watu wachache wanahusika kuamua ripoti ambayo inatumika. Hapa Deutsche Welle ni kwamba timu nzima inahusika katika kuamua ripoti ambayo itatumika. Nadhani hiyo ni kitu kikubwa zaidi ambayo inafaa kuiga hata katika vituo vingine vya habari kule nchini, kwa sababu maamuzi yanapokuja kila mmoja sauti yake inasikika, maoni yake, na inakuwa kwamba mnakuwa bora zaidi kuliko labda watu wachache ambao wangefanya maamuzi ili ripoti ichukuliwe ya habari ambazo zinasomwa.
0: Uingiliwaji wa habari, kwa mfano mtu fulani mwenye nguvu labda mwanasiasa na nini, fanya ulinganifu katika hili pia.
1: Bila shaka nyumbani nadhani hilo ndo tatizo kubwa kwamba wale wamiliki wa vyombo vya habari wanakuwa na usemi mkubwa hata katika kuandaa ripoti ambazo zinakwenda hewani. Hapa ni uhuru kabisa kwamba ripoti inaweza kuwa inazungumzia kitu tofauti ambacho serikali ilitaka labda haingependa izungumziwe, lakini mashirika makubwa haya yanazungumzia ilivyo.
0: Tuondoke kwenye taaluma. Kwena, umekaa Ulaya na umekaa Bonn, lakini Bonn sio Ulaya. Bila shaka umepata nafasi ya kutembea tembea na kwingine. Wapi ambapo umepata kufika pengine? Nje ya Bonn, nje ya Ujerumani?
1: Nimetembea Sudi, nimezunguka maeneo kadhaa tu hapa Ulaya.
0: Kwa mfano?
1: Kwa mfano nimekuwa kule Ubelgiji, nimekuwa kule Luxembourg na maeneo mengine. Kwa hiyo bila shaka nimetembea hapa na pale kidogo.
0: Kipi ulichojionea huko na cha kusimulia? Yaani maana yake wasaa hiki siwezi kusahau. Nimekwenda hapa siwezi kusahau hiki.
1: Sudi, kile ambacho mimi nahisi kwamba ni kitu ambacho kinasalia bado akilini mwangu ni namna ambavyo mifumo hii ya usafiri, mifumo ya namna ambavyo watu wanavyozingatia sheria, nadhani ni kitu ambacho kinasalia. Na pia ukiangalia namna ambavyo labda ujenzi upo, namna ambavyo watu wanazingatia sheria katika kutekeleza jambo hili, ni kitu ambacho kwa kweli ni tofauti kabisa na mataifa yetu ya Afrika.
0: Kipo ambacho kwa uwezo wako vyote hivyo, kwa vyote hivyo ambavyo umeviona, unasema hiki napeleka Kenya, nataka nikatengeneze ushawishi katika jambo hili, kwa mfano kipi?
1: Labda kwa sababu mimi ni mwandishi Sudi, labda katika kuandaa ripoti za pia shawishi baadhi ya waandishi wa habari namna ambavyo wao wanafaa kuandaa ripoti ambazo zinaweza vutia mashirika ya kimataifa.
0: Na kuzungumzia yale mabadiliko uliyoyaona Ulaya, kwa maana kwamba yale utakokwenda nyumbani pengine kwa kutumia kalamu yako au ukiwa mwanasiasa baadaye, maana wakati mwingine waandishi wa habari mnageuka kuwa wanasiasa, kipi ambacho unasema ningetaka hapa Marsabit iwe kama Bonn, kama pale, kama Luxembourg na kwingineko?
1: Nadhani usawa. Kuna usawa kabisa hapa Ulaya, kuna usawa. Tofauti na nyumbani, unapata mtu mmoja anakuwa ni kama tajiri zaidi kuliko watu wengine, wakati ambapo wengine kuna walala hoi. Hapa Ulaya vitu vyote viko sawa. Kwa mfano ukiwa unanunua bidhaa yako Cologne, unanunua wewe mwingine Bonn, bei ni ile ile, inakuwa sawa. Kinyume na nyumbani kwamba mtu anaamua kiwango cha kuweka bei. Kwa mfano kama ni sukari inauzwa kiwango bei tofauti, ukienda mji mwingine unauzwa bei tofauti kabisa, kwa sababu hakuna usawa. Laiti kama ingekuwa kuna usawa kwa katika masuala yote ya kinyumbani, huenda ingekuwa bora zaidi. Hii inasaidia angalau pia watu wanahisi kwamba wanaishi kama jamii. Na pia mifumo ya kwa mfano kama tiba, utapata huduma za hospitali, inakuwa kuna utaratibu maalum. Kinyume na nyumbani Sudi, unakwenda umegonjeka, labda una mgonjwa, inakuwa ni vigumu hata kabisa kupata dawa. Kwa hiyo nadhani kwamba viongozi wetu kidogo wamelala darasani Sudi.
0: Unakwenda nyumbani sasa, lakini unabadili mazingira au badili kazi?
1: Bila shaka.
0: Mtindo wa ufanyaji kazi ambao umekuwa ukizoelewa kwa wakati wote unakwenda kubadilika, eh?
1: Bila shaka, moja kwa moja Sudi.
0: Kwa mfano,
1: ripoti ambazo tumekuwa tunaandaa, dunia leo masuala mengi yanaelekea katika masuala ya kidijitali. Kwa hiyo kama mwandishi wa habari katika karne hii ya leo, lazima pia uendane na teknolojia inavyobadilika. Kwa hiyo si tu ripoti, kuna makala, kuna video na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ubadilike na teknolojia inavyobadilika.
0: Kwa na wewe una kipaji kingine nje ya uandishi wa habari na utangazaji?
1: Sijui sasa ni kipi, labda sijui.
0: Kucheza mpira, kucheza muziki, kuimba.
1: Bila shaka mpira nimekuwa nasumbua sana katika vilabu kadhaa hapa Bonn. Nimechezea vilabu tangu nije hapa Sudi.
0: Ulikuwa unatafuta usajili wa
1: si usajili.
0: Borussia Dortmund na Bayern Munich.
1: Bila shaka sijafika kiwango hicho, lakini unajua mitaani hapa nimeona kuna vilabu angalau watu wanakwenda kujinyosha kidogo weekend mara moja moja. Na kila nikikenda kwenda kule Sudi,
0: ulikuwa unanyosha.
1: Yaani naonyosha angalau natoka kule na magoli angalau 5 mabao 5.
0: Au ulikuwa unacheza na wazee bwana?
1: Wachezaji wazuri tu.
0: Kina nani?
1: Majina nitayafumbia, lakini ni wachezaji wenye majina tu
0: ambao ulikuwa ukicheza naye.
1: Manake kwa sababu nina uwezo kucheza mpira ule soka, football na pia handball. Kwa hiyo bila shaka ni kitu ambacho nimejifunza pia, na namna ambavyo mifumo pia uchezaji kumbe ni tofauti kabisa na mifumo yetu ya nyumbani Sudi Mnet.
0: Bila shaka msikilizaji, huyu ni Michael Kwena. Tuna mengi ambayo tungeweza kuzungumza, lakini mengi zaidi niseme tunamuaga. Tunasema kwa heri, lakini kwa heri ya wakati huu, zama za kidijitali, tofauti na kwa heri ya miaka ya 80 huko, kwa maana yake akiondoka hapa unampata kwa fax au telefax au kitu kingine chochote. Sasa hivi mnawasiliana kwa WhatsApp, kuna mitandao ya kijamii tofauti tofauti ambayo mnazungumza kwa kuonana kabisa, na mnafanya kazi, wakati mwingine mnabishana maamuzi, utafikiri mnaonana. Kwenda nakutakia heri nyumbani Marsabit, na tunashukuru kwa kuwa nawe hapa DW Bonn. Labda kama una neno lako moja la mwisho kwa wasikilizaji wetu.
1: Kwa kweli imekuwa ni fahari kubwa kuwasiliana pia, tumepiga story na wasikilizaji wafuatiliaji katika mitandao. Bila shaka inakuwa ni fahari kubwa kwamba tumeweza kupatana katika angu hii, na ni shukrani kabisa Sudi. Mimi sina la ziada, najua bado tutapatana katika ni mitandao yetu hii ya kijamii, kwa hiyo ni fahari kubwa.
0: Wasikilizaji, niwaambie tu kwamba Kwena haondoki DW, anaondoka Bon, lakini bado yuko DW na tutaendelea kuchapa naye kazi kama kawaida. Asante na nikutakie heri.
1: Asante.

0: Na sasa tutege sikio huko visiwani Zanzibar, na shuhuda wetu huko alikuwa Salma Said.
1: Mpenzi msikizaji, karibu katika makala ya karibuni. Na leo tunakwenda moja kwa moja katika kijiji cha Kizimkazi kusini mwa kisiwa cha Unguja, ambapo kumekuwepo na tamasha kubwa lililobeba jina la tamasha la Kizimkazi linalowakutanisha wakazi, wageni na wadau mbalimbali katika shamra shamra zinazolenga kuenzi utamaduni wa Zanzibar na kuchochea utalii. Mimi ni Salma Said, karibuni.
2: Kizimkazi kijiji kidogo chenye historia kubwa, wananchi wake wanapenda umoja wananchi wake wanapenda amani wananchi wake wanapenda wageni, karibuni mujisikie mupo nyumbani.
1: Tamasha hilo linaendelea kupata umaarufu na kuvutia washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi, jambo ambalo linaifanya kuwa jukwaa muhimu la kutangaza fursa za kiuchumi na kijamii, sio tu kwa wakazi wa kusini bali kwa Tanzania nzima. Tamasha la Kizimkazi lilizinduliwa na Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kuanza na mazoezi ya mwili na kuwataka wananchi kuendelea kufanya mazoezi ili kudumisha afya zao. Rais Mwinyi amesema tamasha la Kizimkazi linaendelea kufungua fursa muhimu na kutangaza vivutio vya utalii, biashara na uwekezaji, hasa katika sekta ya uchumi wa buluu.
3: Tuendelee kuwa wabunifu na kuweka mikakati thabiti ya kuendelea kutumia tamasha hili kutangaza vivutio vya utalii, fursa za biashara na uwekezaji, na kuimarisha umoja na mshikamano wetu kwa lengo la kuchochea ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, natoa wito kwa wananchi kutembelea maonyesho ya biashara tunayoyazindua leo kwa lengo la kujifunza na kupata maarifa ya kuimarisha shughuli za biashara na kujipatia bidhaa na huduma mbalimbali ili kufanikisha malengo ya tamasha hili.
1: Tamasha la Kizimkazi lilianzia na kuzinduliwa kwa miradi mbalimbali ya maendeleo, hatua inayolenga kuboresha huduma na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wananchi wa Kizimkazi na maeneo jirani.
4: Hawa Suleiman Ali ni mkazi wa Makunduchi. Nimekuja hapa kuuza bidhaa zangu za mwani. Kuna unga wa mwani uliosagwa, kuna unga mkavu wa mwani, kuna sabuni za mwani, kuna mafuta ya masaji ya ambayo yametengenezwa kwa mwani, kuna mafuta ya kujipaka yanayosaidia kwa maradhi ya ngozi. Tunaomba watu wote waje hapa kutembelea.
1: Sanaa na utamaduni pamoja na michezo ikiwemo mechi za mpira wa miguu, ngoma za asili, utenzi, mashairi na maonesho ya wasanii mbalimbali vikiwa sehemu ya matukio yaliyowavutia washiriki. Wageni walipata fursa ya kuona mashindano ya ngalawa na kufahamu mila, sanaa na vivutio vya pekee vya eneo hilo.
5: Hawa viongozi wetu wana

0: upendeleam. Ongera Mama Samia, upewe maua yako.
1: Naibu Waziri Mkuu mstaafu Doto Biteko amesema kufanyika kwa resi za ngalawa limedhihirisha kuwa bahari si chanzo cha shughuli za uvuvi pekee, bali pia ni fursa muhimu ya kukuza michezo, utamaduni, utalii na shughuli za kiuchumi. Biteko amesema tamasha la Kizimkazi ni la kipekee kwa kuwa linaunganisha shughuli mbalimbali zinazogusa maisha ya wananchi, ikiwemo bahari, utalii, utamaduni, biashara na michezo.
2: Nimeshuhudia maajabu ambapo bahari inageuka kuwa uwanja na ushangiliaji umekuwa ule ule wa watu. Baada ya mshindi kupatikana, waliruka uwanjani, nikapata hofu, watoto wadogo wameruka kwenye majahazi kwa ajili ya kushangilia wakiogelea majini. Niwapongeze sana wote mlioshiriki na kushinda, ambao mtatambuliwa muda si mrefu. Nataka niwahakishie kuwa wale mlioshinda hamkushinda kwa bahati. Mmeshinda kwa sababu mmefanya mazoezi na mlijiimarisha zaidi kuwashinda wengine. Na wale ambao hamkubahatika kushinda, nataka niwatie moyo kuwa jambo hili litaendelea tena mwakani, mjiandae mjinoe.
1: Waandaaji na wananchi wanaeleza kuwa tamasha la Kizimkazi limekuwa jukwaa muhimu la kuitangaza Zanzibar kama kitovu cha utalii wa utamaduni, huku likiwaleta pamoja wenyeji na wageni katika kusherekea urithi wa visiwa hivyo. Mbali na kuenzi utamaduni wa eneo hilo, kutangaza vivutio vya utalii na kufungua fursa za biashara kwa wakazi, hususan vijana na wanawake, mashirika ya umma na yale ya kifedha nayo yamepata nafasi ya kutangaza huduma zao, huku wafanya biashara ikiwa ni fursa kubwa kwao.
3: Kwa jina naitwa Zuena Hamisi, mkazi wa Dar es Salaam, Temeke. Mimi biashara yangu ni mafuta kutumia mimea. Biashara hii kwa kweli ni nzuri na imenisaidia sana. Na vile vile napenda kuishukuru Tasafu, ndio inaweza kunifikisha katika maonyesho. Maonyesho ni msaada mkubwa sana kwa kina mama au kwa kina baba, kwa mfanyaji biashara yoyote ule. Kutokana kwamba unapata watu wateja wapya, na vile vile unakuja tena unajiona na watu, unatengeneza mazingira ya utanuzi wa nini, wa kibiashara.
4: Kwa jina naitwa Mariamu Agustino Mwisa, mimi ni mnufaika wa Tasafu kutoka bara. Tamasha kama hili linatusaidia sisi, kwanza linatutangazia, yani watu wanapotuona kama hivi, hizi batiki tumetengeneza wenyewe, sabuni nini, tunatoa business card. Kwa hiyo watu wakiona vile wanakuwa natupigia simu, linatunufaisha kwa kweli, kwa sababu watu wengi wanakuwa akishatumia mafuta yetu, na watu wanapotuona tunapata miariko mingi, tunaenda tunauza. Kwa kweli tunashukuru.
1: Wasanii mbalimbali wametumbuiza, huku akisema tamasha la mwaka huu limekuwa zuri kwa kuipa hadhira burudani yenye kuakisi utambulisho wa Zanzibar.
5: Hatuna budi kudumisha amani, hatuna budi kulinda muungano, hatuna budi kudumisha amani yetu.
1: Kwa wafanya biashara wa Kizimkazi.

0: Nimekuja hapa Kizimkazi Steve kuuza unga wa lishe, pilipili, mikoba, batiki pamoja na sabuni za mwani, ambazo biashara hizo na ujasiriamali tunatengeneza wenyewe. Karibuni hapa Kizimkazi kwenye banda letu, mtutembelee, unakuja kununua biashara zetu.
1: Wananchi nao wanaeleza matumaini yao kuwa tamasha hilo linaacha manufaa ya kudumu kwa jamii, ikiwemo kuboreshwa kwa miundombinu na kuongezeka kwa watalii. Kwao Kizimkazi inakuwa historia ya bahari na utamaduni wa kipekee, hivyo tamasha ni jukwaa la kufanya utajiri huo ujulikane zaidi ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika tamasha hilo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema wameamua kupanua wigo kwenye tamasha hilo na kuliongezea umaarufu ili kutoa fursa kwa mashirika ya umma na wananchi kutangaza bidhaa zao, lakini pia kuzindua kwa miradi ni katika kuhudumia wananchi na kumaliza kero zao, ikiwemo kero kubwa ya muda mrefu ya maji safi na salama katika vijiji vya Kizimkazi. Mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa hatuna tena la ziada. Kumbuka leo tulikuwa tukizungumzia tamasha la Kizimkazi lililobeba ujumbe Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Mimi ni Salma Said, kwa heri hadi mara nyingine.

0: Msikilizaji, baada ya tamasha hilo la Kizimkazi kutoka katika mwambao wa pwani ya Tanzania, basi na tumkaribishe Selina binti Mdemu, yeye akusomee salamu.
1: Asante sana Sudi Mnete. Kabla sijawapa nafasi wana salamu wapande kusalimiana hapa, naona wamesheheni kweli kweli. Basi ngoja kwanza niwachombeze, siwezi kuwaleta hivi hivi. DJ niletee wana salamu hapa, naona wako wengi, walete wana salamu kabla sijawapa nafasi aweze kusalimiana.

Asante studio, asante DJ warudisho na salamu. Basi na mimi nawapa ridhana ninaanza naye siku ya leo nikilipe kuwapekua hapa kapu la salamu, si mwingine huyu bali ninampa kipaza kutoka pande za Bariadi, mwana Simba Charles Ramso Iba. Anamsalimia Jafari Kopo, Juma Idi, Aba Sancho pamoja na Pascaline Lucas Chambi. Maneno yake huyu si mengi, maneno ni machache tu, maneno mazito. So wenyewe anakuambia watoto wa mjini maneno kuntu, anasema kujituma hakuhitaji kusukumwa. Habari ndo hiyo. Haya, Andrew Daniel kutoka pande

0: za Kibondo Kigoma ndiye mwanasalamu aliyekamata kipaza muda huu anazituma salamu zake zifike kwa Joyce Daniel na Daniel Nema Daniel Samuel Mahundi Marco ya Yugeye Hamis Hussein pamoja na John Ezekiel. Maneno yake ni kwamba salamu ni nusu ya kuonana, basi tusiache kuendelea kusalimiana. Shadadi Idrisa Abbas wa Kashai Bukoba huko mkoani Kagera, ye salamu zake ana nataka zifike kwanza kwa mama yake Saida Shaban, familia ya Idrisa popote pale mlipo pia mesalimiwa, lakini mashabiki wa Simba na Yanga ameamua kuachanganya, naona hataki ugomvi, kwa ameweka wote mashabiki wa Simba na Yanga ipande za Kashai pamoja na Nguvu Moja Group. Anamaliza kwa kusema Mungu awabariki, sina la kuambia, Jumapili njema kwenu nyote. Nikiachana na Shedadi namuona Morgan Sankara akiwa pande za Arusha, yeye anatuma salamu kwenda kwa Martin Kim, Riziki Minde, Hamisi mwana wa Israel pamoja na Hussein Machui. Ujumbe anawaambia kunywa maji usichafue kisima, eh? Misemo hii ndani yake inakuwa mara nyingine ina maana kubwa zaidi. Kwa hiyo jamani, tafakari miacho nayo hiyo, kunywa maji usichafue kisima. Haya. Erias Shiguta wa Ibondo Katoro. Watu wa Katoro jamani wametufikia moja kwa moja kutoka Geita. Kwanza anasema shukrani sana DW Kiswahili kwa kunipa nafasi niweze kutuma salamu. Mimi nasema bila shaka karibu sana, na tuko hapa kwa ajili yako, ni wajibu wetu kukuhudumia Elias, kwa hiyo usiwe na shaka. Salamu zake zinakwenda kwa France Ndikurio akiwa pande za Burundi, lakini ndugu jamaa na marafiki wote wanaomfahamu. Anamaliza kwa kusema amani ya Mungu iwe pamoja nanyi, na mimi nasema amen. Na mimi namaliza kwa kusema hivyo, kiamini wote uliowasalimia na hata ambao haujawasalimia wanaosikiliza kipindi sasa hivi wamebarikiwa. Mayala Mashili ama binti Manyanga akiwa pande za Chunya, salamu zake Jumapili hii tulivu kabisa amezipeperusha zifike kwa Shirima Shirima, Filipo Memba, Salimu Mwenjuma pamoja na Michael Senga. Yeye anawaambia salamu za upendo kutoka binti Manyanga ndio kitu pekee nataka mpokee siku ya leo. Hashim Athuman Hashim unapatikana pande za wapi? Yanapatikana Korogwe huko mkoani Tanga. Anamsalimia David Sechenga, Msuya Simon, Muhammad Kachuru na Jafari Kopo, pia na wewe umekumbukwa. Wote ujumbe mnaambiwa ukipata salamu na wewe toa salamu. Mwana salamu kindakindaki Pascal Lucas Chambi kutoka pande za Kahama, yeye amewakumbuka Salum Nyoha Kast to Kingule, lakini Bashiru Mnalima na wewe pia umesalimiwa, bila kusahau Jacob Alei. Pascaline anamaliza kwa kuambia kuku ni kuku tu jogo jina. Jamani Pascaline una maneno wewe. Haya, Lamek Mkushi baba Alvin kutoka pande za Mafinga Iringa, Jumapili hii yeye salamu zake anataka zifike kwa Majaliwa Mashaka, Maneti Magongo Kione, lakini Hamisi Ngaure Mkiramwini pamoja na Matikiti Muhammad, ninyi nanyi pia mmesalimiwa. Ujumbe mzito mnaoachwa nao kutoka kwa Lame Kimkushi ni kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa maarifa, na kama umeenda kanisani leo siku ya Jumapili umefanya vema. Ujumbe huu kwenda kwa waumini wote wa dini ya Kikristo unatoka kwa Lamek Mkushi. Nikiachana na Lamek Mkushi, nampa nafasi Elia Majengo akiwa pande za Singida azipeperushe zake salamu zifike kwa Hab Alute, na amini sijalitamka jina vibaya, lakini Pascalin Lucas Chambi na wewe pia umesalimiwa, Martin Manyuka kokote ulipo kumbuka pia na wewe umekumbukwa, na mwisho ni Castro Gufa. Anamaliza kwa kusema tuendelee kukumbukana, na sehemu pekee ya kukumbukana ni DW Kiswahili. Haya, mwana salamu Paradeus Bebwa Andrew akiwa pande za Kagera, yeye anamsalimia mwalimu Victor Kahangwa na Mala Jos Junior, Justin Brasius pia umesalimiwa na Jonians John. Kazi na sala, ndivyo anavyowaambia, fanye kazi lakini pia usiache kusali. Nazareth Mwakipembe, uko wapi leo Nazareth? Umeniambia uko pande za Tukuyu. Sema dada Selina, peleka zangu salamu kwa Nyanda Mayala, bila kumsahau Muhammad Kachuru, na mwisho kabisa ni Timothy Jamaica. Afrika. Joshua mjukuu wa Nila ndio zamu yake imefika akiwa pande za Mwanza Rock City. Salamu zake anataka zifike kwa Fikiri Dario Gakala, Vincent JJ Kaji, Maria Bura pamoja na King Majuto. Akimaliza kwa kuambia salamu za Jumapili njema kwenu ndugu zangu na marafiki, nimewakumbuka na ninawapenda. Muda unakimbia kweli kweli, lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpa nafasi ya upendeleo George Edward akiwa pande za Arusha. Yanamsalimia Hendrik Adolf, Alex Shebila pamoja naye Grantinar Leonard amekumbukwa mwisho kabisa. George anamsalimu Elizabeth Moses. Yanawaambia tu nawapenda sana. Jamani, mimi nawaambia tu ukipewa salamu na wewe rejesha salamu na safu pekee inayokupa nafasi ya kujimwaya mwaya kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Ni sisi Idhaa Kiswahili ya DW. Wasalimie wapendao, tuandikie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, kote huko tunapatikana bila kusahau YouTube. Jina ni moja tu, DW Kiswahili. Mwaga salamu zako na utapata kuzisikia hapa. Asante, na rejesha majeshi kwa Kesudi Mnete aje kuendeleza mashambulizi.
1: Ndani ya roho yangu uko peke yako, usihofu mami, hakuna mwenzako.
2: Asante sana Selina, na huo ndio mwisho wa kipindi. Karibuni, kingine kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Mie ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ujerumani. Karibu kwenye matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Papa Leo ataka mashambulizi dhidi ya Palestina yakomeshwe. Urusi na Ukraine zaendeleza mashambulizi makubwa ya anga. Na vurugu zaibuka magharibi mwa Kenya kabla ya mkutano upinzani. Habari kamili. Cairo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kukomeshwa kwa mashambulizi dhidi ya Palestina katika ukingo wa magharibi. Akizungumza leo mjini Castel Gandolfo karibu na Roma, Papa amehimiza jumuiya ya kimataifa kuharakisha utekelezaji wa suluhisho la mataifa mawili ya Israel na Palestina ili kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo. Wakati huo huo, mjumbe maalumu wa rais wa Marekani Donald Trump na mkwe wa rais huyo Jared Kushner wamekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kujadili utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ukanda wa Gaza. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa pande zote kutimiza wajibu wao chini ya makubaliano hayo. Nao wawakilishi wa kundi la Hamas wamekutana na mkuu wa ujasusi wa Misri Hassan Rashad kujadili hatua za kuharakisha utekelezaji wa mpango wa baada ya vita wa Gaza. Hamas imesema iko tayari kusalimisha silaha zake kama sehemu ya mpango wenye vipengele 15 wa baraza la amani la Trump. Kiev. Takriban watu 6 wameuawa nchini Urusi baada ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa ya droni katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo usiku wa kuamkia leo Jumapili. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwamba imezidungua droni 822 za Ukraine. Mashambulizi hayo yalisababisha moto katika gala la kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine yamewaua zaidi ya watu 5. Watu wengine 14 wamepata majeraha. Mashambulizi haya yalielekezwa katika mji wa Kryvyi Rih na kusababisha uharibifu katika moja ya masoko makubwa ya vitabu huko Kiev. Haya yanaendelea wakati Urusi ikidai wanajeshi wake wameuteka mji wa Pashomarivka katika eneo la Donetsk pamoja na Kudivka kwenye eneo la Kharkiv mashariki mwa Ukraine. Nairobi. Ghasia zimeibuka katika kaunti ya Homa Bay magharibi mwa Kenya mapema leo, muda mfupi kabla ya kuanza kwa mkutano wa kisiasa wa vuguvugu la upinzani la Linda Mwananchi. Watu walioshuhudia vurugu hizo wamesema makundi ya vijana waliokuwa na silaha za jadi walivamia mitaa mbalimbali wakiwashambulia wapita njia na kupora mali zao. Wakati wa tukio hilo, baadhi ya barabara zilifungwa kwa vizuizi vya muda na matairi yalichoma moto, huku kukiwa na madai ya kutokuwepo kwa polisi katikati ya mji. Viongozi wa upinzani walishatahadharisha juu ya uwezekano mkutano huo kuvurugwa na makundi ya wahalifu. Jana Jumamosi, polisi nchini humo walisema waliwakamata watu 15 kwa tuhuma za kupanga kuvuruga shughuli za kisiasa. Licha ya hali hiyo, polisi wamewahakikishia wananchi usalama na kusisitiza kuwa hawana upendeleo wa kisiasa. Haya yanajiri wakati Kenya ikiwa katika vuguvugu la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Berlin. Serikali ya Ujerumani imeongeza kasi ya kufuta hadhi ya ukimbizi kwa raia wa Syria waishio nchini humo. Kulingana na takwimu za ofisi ya shirikisho la uhamiaji na wakimbizi BAMF, katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, karibu asilimia 23 ya mapitio ya kesi za raia wa Syria yalisababisha kuondolewa kwa hadhi hiyo. Ongezeko hilo linahusishwa na mabadiliko ya hali nchini Syria, hasa baada ya kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Licha ya baadhi ya wakimbizi kurejea nyumbani, bado hali ya usalama haijatengamaa kabisa katika baadhi ya maeneo nchini Syria kutokana na matukio ya vurugu kuendelea kushuhudiwa. Hatimaye, michezo. Cameroon na Malawi zinatarajiwa kukutana baadaye leo katika fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026. Ni katika pambano linalotazamiwa kuwa kilele cha michuano iliyojaa ushindani mkali. Cameroon imefuzu kwa fainali baada ya kuitoa Morocco katika nusu fainali kupitia mikwaju ya penalti 3-1 kufuatia dakika 120 za mchezo kumalizika bila timu yoyote kufunga bao. Kwa upande mwingine, Malawi ilifuzu fainali kwa kuifunga Algeria 3-1 katika hatua ya nusu fainali. Mchezo wa leo utachezwa katika uwanja wa Moulay El Hassan mjini Rabat huko Morocco. Kwa mujibu wa shirikisho la soka Afrika CAF, mechi hiyo itaanza saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku kwa saa za Morocco. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wananjipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "To drive is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku akijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That we'll get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
1: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasema aje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: BW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye makala nyingine ya DW, Noah Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio kuhusu teknolojia ya kidijitali kwa jina la wengine wajanja. Hebu tusikie yanayojiri katika sehemu hii ya tatu kwa jina wakati wa mabadiliko.
3: Rahim hajatoka nyumbani kwa siku nzima. Kupitia kompyuta yake unaweza kuona picha zilizopigwa kutoka angani za mimea shambani. Grafu na michoro ya kompyuta yenye msimbo maalum.
4: Sawa. Sasa nahitaji picha zaidi za mimea ya kiasili. Nilifikiri nitazipata mtandaoni lakini hamna. Sasa nitafanyaje? Nitazipata wapi?
5: Rahim, hodi. Naweza kuingia?
6: Pita ndani.
5: Chumba kichafu kama shamba la nguruwe.
4: Ndio, unataka nini Jennifer?
5: Ushauri wako tu.
4: Sawa, nakusikiliza. Lakini ufanye haraka, nina kazi nafanya.
5: Sawa, eti, umeshasikia shirika linaitwa Warbit? Na kama umelisikia una maoni gani?
4: War... ni nini hiyo?
5: Warbit.
4: Sawa, ni nini hiyo?
5: Ni programu ya kuzalisha pesa, yani sarafu fiche za mtandaoni. Na faida yake ni kubwa mno. Masila amenieleza kuhusu hii program. Na nikaingia mkataba wa ushirikiano na programu hiyo. Kwa hiyo, nahitaji uanze kunisaidia. Kwa hiyo, nahitaji kuanza kuitangaza kupitia kurasa zangu za mtandaoni.
4: Pongezi sana.
5: Rahim.
4: Tafadhali, Jennifer. Niko na kazi nyingi sana za kufanya hapa.
5: Najua, lakini... Rahim... Lakini ninachotaka kutoka kwako ni ushauri tu. Nisije nikaingia kwenye hatari. Kwa sababu nimeshafanya uchunguzi wangu mtandaoni na matokeo yake sio ya kuridhisha. Imenipa majibu mengi sana kwamba eti huenda programu hii ikawa ni ya ukora na utapeli. Unaweza kufanya utafiti zaidi tafadhali? Ili uniambie hii Warbit ni nini. Na niwe na uhakika zaidi kwamba sio matapeli.
4: Umeambiwa na Marcel, sivyo? Yule msaidizi wa Frederick?
5: Ndiyo.
4: Basi ni ya uhakika.
5: Haya, sawa, ni vyema kabisa kama umesema hivyo. Hata mimi nilikuwa na imani hiyo lakini. Kwa hivyo, hatuna sababu ya kuwa na shauku, siete, eh?
4: Kabisa. Hata mimi ningewekeza kwenye programu hiyo. Frederick na msaidizi wake Marcel ni watu wa kuaminika.
5: Sawa, asante Rahim.
3: Jennifer amerudi chumbani kwake. Amepata afueni kutokana na hakikisho alilopewa na Rahim. Ana imani sana na maamuzi yake, kwani Rahim amekuwa tegemeo kwa kuwapa ushauri yeye na Faith wakati wanapomhitaji, hasa kuhusu utapeli na uhalifu wa mitandaoni. Jennifer anajilaumu sana kwa kutilia shaka wazo hilo la Warbit. Lakini sasa anaweza kuendelea na ushirikiano wake na programu hiyo bila ya kuwa na wasiwasi.
5: Safi Marcel. Haya, Warbit sasa ni wakati wangu wa kutanua. Haya, ngoja sasa niweke vitu vyangu vizuri, niweze kurekodi video nzuri kabisa. Taa iko vizuri, mwanga unatosha, picha iko sawa. Fute kamera hii vizuri, weka pale. Haya. Tuende kazi. 1, 2, 3. Hamjambo. Leo nina habari njema kwenu. Ukiwa unataka kuwekeza na kutanua biashara yako haraka kama mimi, basi jiunge na Warbit. Warbit ndio suluhisho lako. Unachopaswa kufanya ni kupakua app leo na ujiunge kwa kutumia msimbo maalumu wa utambulisho wa matangazo. Msimbo wangu ni Jennifer, 06. Jiunge na kuendelea kufurahia faida nyingi tu. Nitakuwa hapa mtandaoni kwa muda wa saa zima. Endapo utakuwa na swali lolote, kama hujaelewa sehemu yoyote, nawakaribisha wote niulizeni, nitajibu maswali yenu yote. Na mnajua ninavyowapenda watu wangu wa nguvu, Wacha sasa nisubiri. Pindi jumbe zitakapoingia nitazisoma zote mara moja kadri niwezavyo. Niko hapa kwa ajili yenu, eh? Ongeza pato lako, utimize ndoto yako na Warbits. Kwa Irini. Haya, natumaini ilikuwa vizuri, sasa nimemaliza. Na nimeshaiweka hii video mtandaoni, kilichobaki hapa ni kusubiri tu. Ah, lakini jamani mimi nachukia kusubiri. Hebu ngoja nile kwanza hizi biskuti. Labda zitanisaidia kusukuma muda. Hebu tuone kuna nini? Imekuwa haraka sana jamani. Mashabiki wangu ni wazuri na ninawapenda sana. Sikutegemea hili. Wacha nisome huu ujumbe hapa, unasemaje? Haya, ni vizuri sana. Daima nimekuwa na hamu ya kuwekeza. Na sasa nina fursa ya kufanya hivyo. Hii programu inafanyaje kazi? Usijali, nitakujibu, nitakujibu haraka sana. Wacha nisome ujumbe mwingine, unasemaje? Kama kipenzi changu Jennifer amewekeza kupitia uzalishaji wa pesa mtandaoni, sasa mimi ni nani? Wewe pia unatakiwa kufanya kama mimi. Haya, ujumbe mwingine hapo unasemaje? Hapa ni patamu sana. Asante kwa kunipa hii kodi Jennifer. Nitajaribu. Jaribu, fanya haraka, jaribu. Ujumbe mwingine unasemaje? Hebu tufahamishe zaidi. Usijali, nitawafahamisha. Ah, hii ni nzuri sana. Sikutegemea jambo hili.
3: Rahim bado yuko kwenye kompyuta yake. Anamsubiri Jojo na Gek waliokutana wakati wa programu ya mafunzo kuhusu mradi wao. Tangu hapo wamekuwa kikutana mara kwa mara. Jojo amekuwa mtaalamu wa mfumo huu wa mafunzo sayansi ya kina kuhusu teknolojia ya kilimo. Na anafanya kazi katika kampuni inayohusika sana na matumizi ya akili mnemba, yani AI.
6: Oi, Rahim.
7: Nani?
6: Ah, ni mimi Jojo.
7: Oh, Jojo, pita ndani.
6: Aina noma, asante.
7: Nashukuru umefika, unaendeleaje?
6: Ah, safi tu kaka, ila kazi nyingi, so kwamba nalalamika. Vipi, kuna tatizo?
7: Naunda mfumo wa mafunzo ya sayansi ya kina kuhusu teknolojia ya kilimo kwa kutathmini picha za mazao haya katika eneo hili. Lakini hazina takwimu za kutosha. Nahitaji picha zaidi za aina tofauti tofauti ili kuziwianisha na mfumo huu wa algorithm.
6: Kaka, naomba nikuulize, umetumia utandawazi?
7: Naam. Nimetumia takwimu kidogo za watu binafsi mtandaoni. Lakini zoezi la kuzitambua ni la polepole sana. Hasa ikija kutambua magonjwa ya mimea fulani eneo hili.
6: Kaka, hilo ni tatizo la kawaida sana. Ukitumia takwimu za watu binafsi mtandaoni, mara nyingi usitegemee kupata majibu sahihi.
7: Ni kweli. Ndio maana ugharamiki na chochote. Sasa nifanyeje?
6: Hapo kaka, una fursa tatu. Moja ni kulipia mfumo wenye takwimu ambazo ni sahihi. Pili, kwa kuunda ukurasa utakaojumuisha wanafunzi wa vyuo vikuu wanaosomea uchumi wa kilimo, au ukurasa unaotumia mfumo wa Labelbox kukusanya takwimu za picha zako. Wanafunzi pia watafurahia sana kupata fursa kama hiyo. Kuna wakati unajua mimi nilifanya hivyo, lakini ni kitambo kidogo.
7: Na njia ya tatu ni ipi?
6: Na njia ya tatu, ngoja nikwambie, ni wewe mwenyewe kwenda kutafuta picha hizo. Lazima uende nyanjani na mashambani kukusanya takwimu hizo wewe mwenyewe. Uziratibu na kutengeneza data yako wewe mwenyewe.
7: Na nimeelewa sasa. Tuliagusia hayo wakati mmoja wa mafunzo.
6: Hasa tena itabidi upige picha zako kwa kutumia drone au simu yako ya mkononi. Inaweza pia kuwa na mifumo ya akili mnemba ili kuweza kutathmini data hiyo. Unachohitaji sasa ni kutambua mashamba yenye mimea mizuri. Mfano, kwa nini usiwasiliane na shirika la ushirika wa kilimo? Kwa mfano,
7: si wazo baya. Wajua nini?
6: Niambie.
7: Nitampigia msaidizi wa Frederick mara moja. Hakuna muda wa kupoteza.
6: Fanya hivyo kaka.
7: Halo?
8: Habari Rahim. Unaendeleaje na shughuli zako?
7: Ni nzuri Marcel. Napanga kukusanya data na picha kutoka mashambani. Chini ya mazingira tofauti tofauti hapa Inzuna. Chini ya kimvuli, kwenye mwanga wa jua, unyevu na kadhalika. Na ili kutimiza hilo, nahitaji vifaa vya kisasa.
8: Nakuelewa. Unahitaji pesa kufanya hivyo, sivyo?
7: Haswa, nahitaji pesa kukodisha droni, kamera na watu kunisaidia kukusanya picha zenyewe.
8: Sawa. Nitazungumza na Frederick lakini pia atahitaji ufafanuzi zaidi na mpangilio kabla ya kuwasilisha hoja yako kwa mkurugenzi mkuu.
7: Nitamwandikia mapendekezo na kukutumia mara moja.
8: Vyema kabisa. Nijulishe kesho. Vipi, kuna mengine?
7: Ni hayo tu. Asante sana Marcel. Kuwa na usiku mwema.
8: Usiku mwema pia na wewe. Kwa heri.
7: Nimemaliza kaka.
6: Kaka, utanijulisha basi watakapojibu. Sawa, namba niondoke sasa.
7: Nashukuru sana Jojo.
6: Sio na shaka kaka, tupo pamoja.
9: Kaka, kuna kitu nimesahau. Naweza nikakwambia?
7: Sawa, sio tako itoke vizuri. Hebu niambie kuna nini?
9: Unaweza kufungua dirisha? Ah, kuna vumi sana humu ndani. Ah, kaka, ndio maana nakunyenyekea.
7: Toka. Toka chumbani mwangu je.
9: Kaka,
7: toka.
9: Kwani nimefanya nini?
7: Nimekwambia nenda bwana.
9: Mimi nimekutania.
3: Jojo anacheka huku akitoka chumbani. Rahim anarudia kazi zake kwenye kompyuta. Lakini wakati huu akiwa ametulia si kama alivyokuwa, na kuanza kufanya utafiti wa shirika la kilimo katika eneo hilo ili kupata usaidizi zaidi.
2: Na kufikia hapo ndipo tunapokamilisha kipindi chetu cha tatu hii leo kwenye mfululizo wa mchezo wetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Je, Rahim atafaulu kulipata shirika la kilimo na kumkubalia kukusanya data zake za mimea katika mashamba yao? Jennifer ameanza kuitangaza kampuni ya Warbit na tayari kuna msisimko wa mashabiki wake kujiunga nalo. Je, ataweza kulipwa riba ya kutosha kutokana na juhudi za mradi wake? Na ni mradi gani huu lakini? Ungana nasi tena katika kipindi kijacho kufahamu mengi zaidi katika mchezo huu. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea mtandao wetu wa dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Na hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.